Ya ngai mai tatu teimi ua tua sumu le whaminute o na tā lea le tu la sifuma le tasi o loi whaafonfonga mai pere tau tua o kala me whaamoemea ngai moni ai. Ya ilunga lea la lei wonte simaliva Plains Media i laula au wha lungo lungo. Ya o lea so sumu le whaale nei o le masina le nei uni. Ya o lao tatu malanga pe le tau malulu. Ya o le nei tau sanga. Ya ae tau tonu ya o lea ua hanga i mai lisi a tatu puro kala me. Na e ta pena me rola fa fonga sa mo il le tato proclame ya ete silvia